Radio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Dvigni me više. Ter tvoji najljubši rock hiti. To je Radio Robin.